Шлафрок. Кражі балі у халі, Шлафрок. Персте стран от моє пакле, Шлафрокен. Персте стран от моєго шлафрока,